0: めまして、どうぞよろしくお願いします。
1: あ、こちらこそ。
2: 川田さん、山崎さん待っていますな。
0: 不好意思，我还有事，我先告辞了。
3: さあ、失礼いたします。ニエンズ
1: 殿、よかしま
4: 不用去管。

0: さん、お部屋変わりますか。
1: あ、
0: はい。何がこちらができることはありますか。
1: あ、我有预定位置。
0: え、あの、あ、すみません、少々お待ちください。中国人の方ですか。
2: はい。
0: すみません、少々お待ちください。
2: 两位好，很高兴为你们服务。我们这边请。
3: 有事。
2: 先生，这里就是您预定的位置，请坐。
1: 谢谢。
2: 请问二位喝点什么呢？
1: 啊，两杯威士忌。
2: 好，稍等。

0: 程度。
1: 咱们三吧，都走。
2: すみません。こちらはプライベートルームです。入っていきません。
1: あ、可以ですね。予約必要です。
3: 哦，他的意思是那里面是包间，需要提前预约才可以用。
0: 啊，谢谢。